sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Dragi tata, după arsan, i se te poslușan, ca cosi i tel, i cua mam, a cat place, stisne nu iaco, i ne poștian sam. Znaș, dragi tata, a tebe domani, mama, nica ne spi, i niș već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.